0: da titina.
1: Dakata Alika Biro. Kace dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano. Ai kuna daina jinkiri.
0: Yayi kyau. Ai kika nan mallaka gidaje a gwamnati. Shaguna da kantina, kamfanoni

naga gawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatar ta da gashin ta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su. Zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV. Gawa

0: lafiya yata da ta jaririna.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina ke min ciwo sosai.
1: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
2: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
1: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
3: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
4: Farin ciki ta al'umma, talabishin mai yarwaiwa, talabishin da shirkowa.
5: Albishirin kuma rubuta kallon tashar Rahma Talabishin farin cikin al'umma. Tashar kuma mai nishadantarwa ta da gabatar da ayyukanta ga dangadan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcom Sat, inda za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryenmu a kan Natcom Sat a lamba 12730 horizontal 26249.
6: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
5: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
6: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
5: Tare da ku, a gare ku,
6: kuma domin